solen börjar svartna. Jord sänkes i havet, från fästet faller flammande skär. Upp ser hon komma för andra gången, jorden ur havet.

jorden ur havet. Igen gränskande. Forsa falla. Örn flyger däröver. Den som på fjället fick.

stilla tona talet. I stilla finner vägen in till det som gror och stianer däcker.